tyre och kamo. Och där atyre tyre och kamo. Gaj jag då ska lappa hjärtat. Atyre tyre och kamo. Atyre tyre och kamo. Atyre tyre och kamo. Atyre tyre och kamo. Atyre tyre och kamo.